0: forget you.
1: 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 이게 나무 거기 또 세 나무 향기 또 이라디오쿠
2: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
1: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
2: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
3: 96.9
1: Aci ya, radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: 뭐깐 이리라디오 꿈 뭐깐 이리라디오 꿈 이게 나무 거기 두세 나무 향기 또 이리라디오 꿈
1: kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.